0: javim dok pivam, ma evo mi to radite. A rekao sam je puno.
1: Duško, kak...
0: Dobar dan, ljudi moji.
2: Dobar dan.
1: Kakšna legenda ste vi. Duško, ako vi pridete u naš studio, pride Dalmacija, pride sonce, pride ljubezen, čustva...
0: Sve, ali Martina, nemoj me... Jer ću te otkriti. Otkriću te da sam ti prošlo ljeto na CMC festivalu platio piće da me hvališ kad lepoš. To je korupcija.
1: Pa ne sam mu eno pijačo. Duško je plaćao sve kad je Bruno Šanko je Duško rekao meni sve to dajte. Bravo, Duško, letos ponovima, letos častim jasne.
3: Duško, to je neverjetno. Vem, da se o letih ne govori, ampak vi jih imate 82.
0: Nemam.
3: 82.
1: 3. Vidiš,
3: ampak za mjesec,
0: na koji mjesec?
3: Za
0: 13. 6. jun.
3: To je CMC festival, to je ta datum.
0: Da, na dan festivala ja...
3: Praznujete. Ampak wow. Vaš nasmeh, karizma, energija, pa ko da ih imate 30?
0: Mi ja otkriću ti tajno.
3: Ja? E, pa
0: mislim
3: to.
0: Da su Matića razeznuli. Da sam zapravo su mi... Ne, vama je to, ali meni je to tragično.
1: Čekaj, samo malo, matematičari su za neki zakalkulirali, ne? Ne 83, 30 ih ima. Duško, sam prav razumela, 13. mi dva praznujemo na odru, pod odrom, na Šankom, za Šankom.
0: Svudi.
1: To bo fešta.
0: A nećemo sve otkriti.
1: Sve bomo otkrili, ja.
0: Da ne bi tvoj dečko bio ljubomoran.
1: Pa ne bolje po sume.
0: O, slušaj, nije mi to drago. Znači.
1: Jaz bom prva dama Duško Luki na letos u vladicu.
2: Okay. No, da nam muž ljubosuman. Bom jaz preuzeo pa vprašal. Človek ste neverjetnih življenjskih zgodb. Bil ste nogometaš, rokometaš, pomorščak, prepotovali svet.
0: Bio sam pomorac i bio sam časnik u Trgovačkoj. U Trgovačkoj. Sam plovio svijet.
2: Sve živo.
0: Treći oficir na Trgovačkom brodovi.
2: A pa na koncu ste pristali, lahko rečemo, na odru. U glazbi.
0: Počeo sam sa 17-18 godina. Uh-huh. Dok sam išao u pomorsku školu, paralelno sam ja imao svoj bend. Zao se Kondori i svaki vikend sam nastupao na ples. U jednoj tvornici u Zadru, nije bilo onda ko danas. Što samo bilo na jednom mjestu, ko će doći, dobro je došao, ko neće. I dobro, nama je to bilo, a to je bilo smiješno kad gledaš sa današnjeg stanovišta. Kad gledaš šta smo mi imali, mi smo ovako male kutice na koje su ovi držali govori, ovi partijaši i mene. Ovi komunisti, mi držali govor, mi nismo mogli ostati. I na to smo mi pjevali i svirali. Po 4-5 nas na bini, ne možeš vjerovati. I svima dobro. Danas ako nemaš razlas od 100.000 eura, ne valja, ja to neću pijat, to ne valja. Nevjerovatno, ali istina.
2: Torej, zgodba se je začela zgodi, paralelno z šolo.
0: Ali onda sam sa 18 prestao igrati nogomet, ostao sam samo rukomet igrati.
2: Okay.
0: Rukomet sam igrao jer mi je to bio trening kad sam ja htio, a nogomet je bio svaki dan, to nisam mogao.
2: Torej, je bilo malo već časa za glasbo.
0: Nije bilo nikakvi novac, samo bez veze, jer si volio, tad nije bilo. Čaj i sendvič.
4: Vse se je delalo za dušo včasih in prepevalo in igralo rokomet. Zdaj se vam vidi, imate fantastično športno postavo.
0: Pa vjerovatno je to razlog zašto ja sam fizički ok.
3: Seveda je to razlog.
0: Ali moram se i pohvaliti. Ja sam ljevak bio. Pa sam imao prednost na drugima, malo je ljevaka bilo. Jako malo. A sada u hrvatskoj reprezentaciji rukometnoj i u Zagrebu igra moj nečak. Luka Lovro Klarica ima 2 metra je visok, odmah da znamo. I on je jedini u našoj familiji uopće, i njegovo i našoj familiji ljevak, naslijedio od mene.
4: Evo ima dobre gene.
0: Gene
4: ima dobre geni. Wow, to je recept, je sport. Drugače pa, 50 let nazaj se je zgodila vaša zmaga, pobjeda na... slovenski popevki s pesmijo, ki jo znamo...
0: Od publike, samo od publike.
4: Od publike.
0: A onda se pojavi žiri i onda oni daju ono, znaš, neku specijalnu nagradu. Koji oni zmislili.
4: Ja, i publika še danes praznuje, oziroma zna povedati da je to zmagovalna pesem tudi aktuala, ker jo znamo vsi na pamet.
0: Ja zahvaljujem aktualu. Aktual je održao tu pjesmu. Jer svirate stalno.
1: Rise.
0: I gdje god dođem u Sloveniji,

0: Aktualko kar še naprej obdržo tisto emocijo in tisto pesem, ki je res legendarna, lahko rečemo.
1: Ova pjesma.
0: Ja, ja.
1: E, sad ću vam reći, ja sam to shvatio jednom prije 7, 8, 9 godina. Ne mogu reći, kad mi je neko, jedne novine su u Sloveniji objavile, bilo je neka anketa. Mislim, u Mariboru neke love lokalne. 10 najpopularnijih pjesama u Sloveniji svih vremena. Pobjedila je, znam, na negdje živi žena.
2: Ma bravo, i mi vemo zakaj. Zbog tega, ker o vaših pjesmih res najdemo dušo in to ni edina, tudi tale.

0: shit.
1: To je naš duši
0: monolog. Kako lahko v sekundi, ko zamižiš, te odpelje na rivo, na zadarsko rivo, tam pozno zvečer, ko se sprehajaš.
2: Sjedeš v Zorgulje. Ono klape šeću iza leđa, s brodovima ono veslaju i muški i sviraju mandoline i pjeva oči pune su.
1: Duško, jes vas tako občudujem. Pri svojih zlatih ne bom več ponavljala, koliko jih štejate, ampak preko 80. Tako fantastično zgledate, tako dobro energijo imate. Res vas občudujem.
2: Nemoj mi puno govoriti, misliš da se zaljubit u tebe. Ne mogu, pre star sam. Nije mi duša mi je prazna. Kako
1: napina
2: sam rekao?
1: Se duša moja.
2: Napina se duša moja, tvoji komplimenta.
3: Ko smo že pri napina se duša, danes smo jo ponesli v svet, Martina jo je ponesla, ampak mi, Duško, mi rabimo vaše mnenje, dejmo še enkrat refren.
1: Čakaj, a to je zdaj ocena Duška ta?
3: Prosim, da. Oceno te čudovite pesmi.
1: A dej, hajdi.
3: Prosim.
2: Ima li od 1 do 10?
3: Ima, ima. Od 1 do 10, ok?
2: Ja ću onda njoj dati 11.
1: Yeah! Yeah! Duško, ampak moja najljubša, upam, da drugi izvođači CMC festivala ne poslušajo, je pa tale.

0: sad moram nešto reći. Skoro sam, i ubili bi me. Ne, ne, sad ćete vidjeti zašto. Autor muzike, dijela aranžmana i teksta ove pjesme, moj dragi Dragec, za Kino.
1: Wow, da.
0: Skoro sam to zaboravio, ubili me. Ja bi stopirao do Zagreba.
1: Duško, kaj svirači pijejo?
0: Ovako, ja ću reći što mi pijemo.
1: Ja, kaj pijete?
0: Ovako, ja pijem uvijek samo travaricu.
1: Travarica?
0: Dalmatinsku, šibensku, to je moje piće. A oni što im date? Oni su svirači. Ruku za svirače. Pa što dobro.

srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve po...